Ya Resulallah, خزیت سر سریم بیا، می دردی خوش در بگوتا، توی جی دردی مرا بفاد درمان، ای حبیبی من، یا براستی دلیم تدخوازه.

0: هندو چو مکتب دو اولیم شهید به قای خود شهید نه کری قسمتین دو لاونج دعوا اسلامی در شغل دو پیوان پی من شهید بند دو شهید ناب
1: یا دعوا اسلامی چه بو هات گرتن کت چوی قوت هفته روزی دی اشکنجه دما هفته روزی و خود تعالی مسفعات تاوی معروف نکی انشاءالله انشاءالله و سفعات المبکه